0: mum catch on so aden e dia na ya ye mum nya ntokwa no
1: na bi
0: sa no kan
1: da bi
0: isa ye den
1: e ku
0: mum ho isa ye den
1: e ku mum ho
0: isa ye den
1: e ku mum
0: okum okum hene no me bo asa obi wo ho ase wan ku na wa kwetom ye den
1: e ma so
0: e no na dwi obi bia da wo si ye ku and na ye tumi tu ye kwan ye ku mo na
1: so ye so de bo
0: kasa na na dwi me ji onyame kra
1: ni ji na me kra ti
0: e ye nyame asa
1: Bible say
0: nyame asa
1: nyame asa
0: e chain
1: e chain
0: and crunchy
1: crunchy
0: no fa no
1: fa no
0: and na na dwi me de san crunchy
1: san crunchy
0: e poura
1: e poura
0: mi ami ni
1: ye
0: baby ami ma baby ami papa baby ami ma
1: baby
0: ami ma

ma fo nyame a okon a ye hu no ye mfa ye ni hu no na so na okoji ye onwode fu kukudrufo a otumi tam ye nsi na betri na ye mfa ye nan empembo o nyame ma hu na empembo ene o nyame ma hu nyama ne wate akwensia famu nyame onu e kwan bi ase a ohia police ni no de ni moto bia be dedede ohia so be ba ben pin pin pin pin pin ansa na waba ade a ohia ne se obenya jedi woni mu na obenya city amano obebie kwan no e de ato e de amao na so bie kwan no to de ma so na sa wo famu a se bibi boni mpo di wechi a onyame beka ne nyine egu se ne obi epo ma Israel fo no bibi a wonim se ofa ho a enye ye no a wonim se wonim asi wechi asi watamfo eba akafu ya do omukei eba asasi wura eba efie wura ye ohu a no keke kana dwun kire wo oba ene nyame be man senchire ni biesi firu anugu su ki kakasa kasa no ano ubenya one call ubenya one alert wa kachi firu ze firu an part of mami umomo no mano nyame ma weni mi ngu ase wate ya jidie se urade ebekasa edbema nyaminya kasape adibia beyedin from a boni bia ebo bia from an besetu nje bia me no beko nyamia semu.

0: Pepsi Prebiotic Cola in original and cherry vanilla. That Pepsi taste you love with no artificial sweeteners, only 30 calories, just 5 grams of sugar, and 3 grams of prebiotic fiber. That great Pepsi taste with even more to love. Pepsi Prebiotic Cola. Unbelievably Pepsi.
1: Be a known to me a bar. Near Omudi or Madrian Boo, yes, I know your maid. No. And to wound him Panancasa or who's a woo me uncream before. So be a ya, Miss Mitzi, my head, aye. David, you know, yes, so Jenny. Nan so. Oh, this sin, I dream beside me. Meti me aye na urade bua mane to me ye en ti media nka nea me kan se wo ye nyankopon na ya sum na na so bo ye ba asase oni nkugu oda en ti se wo bibisi ana abrabo bi e ba na problem bi ba na wo fesi ama urade ndi ukan urade ndi ukan a e de nkunem de ba be brew ye ni nkugu o ye Christofo ye ni nkugu o ye ye nkunem di fo en ti de bia ye ntrae se ye be di nkunem problem beba de ba eba na obo ye ne yensun fere na yesu fere na odi nkunim de ye de ebebre ye na ye tie bia no e ye nkunim di fo ze even se ya dwen mu se ye ye nkunim di fo sa wo de se wa dwen se ye nkunim di fo a ade bi obetima ye den e di nkunim na obu ye se wo ntume ye no onyankopon betima mo wa ye de wa ye mna boroso na nyonyam na ka urade ntime nea me de se ma dwen mu ne se ni omu buu se David untime nye no. Enye sana ne nyame yeden. Ehu David fa. Enti niya. Onu nyame hu David fa no. Ni okane ne ebe mo. Enti mouni panka. Ba uu nene. Waye wadwen sa obeye. Tra sa obeye. Uya. Erade be buwa mwa yeden. Waye ni wedi nkunim. Ne nyonyam no. Aken urade. Amen.
2: Amen. Feshe wadjumu se. Uo mboka. Na ode se wadjumu se. Uo mboka. O de se waju so be din kunim a nkunim die no ebe ba. Okay, yan kwe. Yes.
3: Papa mba cha me da se. Radin shira, radin shira ye papa bishop ne ye mame. Na radin shira empenim fo e waju ma ma nyina so. Estresse radin shira ye tie fo nyina ye chia o. Anope onyame asem ye nkwa eye no kware papa de ba kwe wo mne se abrabo no. E to da bi wo ho no mo. Sani ya tie bia obeshia ekuturu kubuo sani ya David eshia go liatin inti abrabona ye bonu but wo shia ekwan ya wo fe obefa so a obe delay with no ene na be kire se nkunimudie be ba na se nkunimudie emma eto da bi wa sani na papa e kasa no wo kan obi wo a ohawo na ba no nipa one ne be di eshia ensema obete sani obesi agye ne ho atum se metumi ana amintumi ehọ ena asem ne ho David die ogye tum omo ho ayi Goliath no na omo suro dwane ne ade pato no die ogye tum se obetumi Kristo suma na montu ayetu ade enyoma me yense bi wo no mo a wo yi firi mu a enye ye ene se wo be gye di wa die bi e be ba wa bra bo ma na onyame asem ana onyame a wo di na chiri gini di Hunsania ote, ujini di. Na unye jidie, ewa nasemu. Ah, bibi bia na ode nasemu no ye jumas. Ani yo mami ensa we. Tibia bia bebe bia. Ni dimu ube diso ama na yeye. Die ma David, etimi dinku ni mnise ojitumu. Ebra na omu njine suro nipe ya itra ni mweshe njina. Nise, hey, obere ma we die. Wane betu mi, ya be ye den. Bo jitu mu se me metumi ampa okoko nanim ohene ma ne nyoma bebre ni ade a onfa nyi se ose da bi eno de onson hwe onpe no na ogina awrade dimu because awrade de na ye ahyaseye sisre ne nyoma onam awrade dimu ebo anu mane kukun wo mo bra no ohwe nwan no inti ose da bi sa time no nyame bua me ma metumi di nkunim wo esisire ni ade so a wen so onyame betumi de na hye mensa inti gidi a wo gina so no ene ma wo nya ho den se wo betumi aye inti se ye gidi fuo yi anope wo tie yen yi den ne oh

Shere na me ma uti enyumi kakre asene beya wabem enkubu ye mame nom Daughters of Glorious Jesus nyame enshira mbebre na niepese ye kan emetifu eti asene se utu minya kukudru utu minya jidi any experience awa from ewa brabomno uke kane nyina sim isi enimua nyame odi nkunimdi edi bebro anapeni epe se ubiti asiene se u next dimension na nyame di wukono u nyane mereso tiu u next dimension u nyano emereso abranti David obeyo hini no ni abranti ni femu no ne nyade ketua sene yama watia seno nipe buni ni mtia okwade mwurim mwana oshwe ni pape mwanyi ewo mwurim wane mwana neti mwurim saa DVD ansheda anyubia no tifu onye dada basa au nasu ni ono ofemu ni nyinano na nyame ensa womu ni epesu biti asene se nyame o prepare wo na we pija wo enti ni awufo mnu ema wabemu mbu baba ye wonipa bebiri wo ha wo ye bibi so a ohu ne wie nu ade obenya de befrim David obisa se

0: padi e be chen na je se bibia e kama farmer trust nroi oko ba bi e ton nro bia obi sa nsa be ka bi nemu opese otu bi ko ton dia frɛ wɔm o 0561 088 666 ana 0561 088 663.
1: Franco Trading Enterprise fo fun so no bi e da so o dwa so enti odofo se wo pese odi fun che wo bi odofo bi wo ma me ana se wo bebi e wo bi esuku a pese wo ma ne hunu se fun no afa die wo be ma no kwa ma na yusu bia ene Franco Trading Enterprise fo fun so no ene me kanfo e di ama Nokia wo ho som Samsung e wo ho iPhones nso wonu mu wo bi ho na phones a hudra me bubo so nyina ne a openi bia no won se ya ne wo Nokia 2216 se ya he Samsung no so ye wo A88 F88 ni nyina bi e wo ho iPhones no ye so wo 14 plus 14 pro 15 pro se se em se wo modu him be 21 ho a ni nyina wudu Franco a nyani bi ewo ho na ye ka sei nyina no Franco wa mafie ene efia sesene nyina ye memremre firi se ene ma hodro ye hia ne fie me kire ba gadget a hodro ene electronics no wono mo bi pa smart TV is 32 inches kope 100 inches sun 3x1 pa na Franco air conditioner no so bua pa na ne e den se se su oto ewi abo ni nyina etimi gina no nti enya de wi anabo a wadum no akakra a wabei wo koso na de gagagaga ene ne fie onyina mu duem lika papa debi Franco air conditioners stand weather pa 1.5 horsepower kopem 2.5 horsepower na wo mo chest freezers nso ho nti ade bia wo ye bia wo se odi bi ehyehye freezer mu anonom de ana se wo preserve na etimi e chere kakra ma wo no wo mo chest freezers no wo ho de na ye adwuma pa na nim se nunti na ne ye nuanom kremo Dudua na namu wa mkumu ya nuse wanya biyanwe Omu wa reserve Debiana abebe nam Afi wa mawa Shen freezer mu Franco freezer papa Na yake washing machine su wa mano Dube biya ni ya juma bre Ntini utina sise usi ni ya mauti wana utunku Nini na washing machine papa Fi Franco kupebi Microwave wa blender Na ni ya pisu eme dekwa CCTV camera no Uda weti miada fise Viyase wabo brable sino Uda na wana kronfuo tata wo Nti CCTV camera ni diabedi wakajini Achia kronfuo kama edia mao na niema mi bobo su nyina wo me so wo ye you 40% discount too enti we emfa niema nkogupo so ma enkokapo so ma enti we oka so wo da so e ba pa wo so da bi bi wo Franco toma me sa enti ene me pa cho number e fre na ne Franco Trading Enterprise for entertain komo eye 0246422338 ana 0555 939-311 Nekwa kwa 0302-225651
0: Thanks to you, Computer Clinic. Ayasabia, ya dia befu kwa nye susa ya die. Ubienu hawa dende ya dia kwa sana dia ba. Ukudru hwa ya shwe saani ya duwati na fidye niso. Uya dia na hinta nkwa ni biye pie. Ubibia uwenya taifu ya donsu wa kwenye sobe kuhubie. Sentishiwa na hawa uwe kuhubi. Oba Busume suna bebu nsa obre uko hwa emabiem. Sanso na wukidni no usa hwa ba ho a uko hwa waduru anya. Atidi titi wa ni obekɔ no wobenya waduru aba ba bi. Na ehɔ de abɛfu ni die bibia. Na so mo so mo gya no hwɛ ana ye dofa mfidie mu ade ombe hunu no. Ewiase ba bi ade obɛfa bia de ombe hunu ye na na mo so be hunu. Tie dem yopo. Wɔno mo kwea no. Kwea no wo suhun ani asaman kɛse. Kwanu so Mr. Ofrom o 0545252880 and as 0205961109
1: and here orobi dia bawo was what the Rufka Sulemana Rufka Sulemana where dia bayo ba na was ne ba aigira ne baba ayira abayua no o 6 years pe anamfie sia akwada ne din ya de fati seidu Fati Seydu na wanyam fishi ensi ya pe Rufka wachile se ye jumbo sumide toso ebeye May eduonuba ku 21st June debi nti ebeye May mufanche yen May busumide toso eduonuba kono eye 21st May ena kwadano beye no dubako anopa dubako anopa ana wo di agro woni fie hwani mwa woni nkodaka e di agro o afei bo beye ewiemu ho okonomienu ho no o maame se efi dan wa hwehwa kodana hwehwa kodana akoni suku akone nanfufu onyina fie enso besi semre Fati Seydu wonum ho no na wo mukire mu sa kodana fie no ankasa no e woni ma Alaska Nima Alaska eho efie nanim ho ana na wodi agora fi me busum de toso di onu ba ku besi nei wonom ni entwa akoda no so ba bia na ahometi sem ne se enei akoda no wo pododro kakra so ho opododro kakra nti o kasa ena eduba bia na kasa no ho ye den amano ansa na ba nti ne se wuhia akoda bi wo ba bi ana hunu se akoda bi afra akoda bi ne kasa no ema yi a yesere wada ebi e betimi aye Fati Seydu na wo mche se wo jeje kakra wo ye fe na woka ye hausa ena woka brofo nso pa nti yesere wada gana fo de mo ya de obi a wani ahia akoda wanya benfishi asia ana se mfiensia ani so wo ba bia mpotemo ana efie bia mu no mesrew Fati Seydu betimi ayonoa obebomode afre number me dey to dwey na wo yesitire na se posifo a wo mo ben ho bia no you are sitire na yemra me fa yeba yesi wo opie kura no shatade e fita ene pink kakra na se white and pink nti yesrew ada fre number 0597107044
0: Unim se work up ya eko sui. Ya dom TV ya chefu ni motifu mo hwe adom TV de bia. Work up yi matches ayebo bese eduasa na 34 matches no. Ye yini nyina mamo ahwe Black Stars nso ka ho. Na enye TV bia na trechira benya bia hwe. Dabi se de FIFA mra ebo bo bo de ru ho etie no. Eye womo a ya mo makwanya so munyi no mbeyie. Ne sa so nti we no code bi. Ana ye de hwe so hu secret code bi sa je se unni bi wo tv no so e wo ye dey emma enti e me ka kire o se adom tv na de bi atena ho adom tv de e bi a ensi ye kwan sanse ye mama ye bi ti yen e di code no e yini nyina 34 matches na ma wa hwe se de be ya e be bo a wo nti se wo pese wo hwe bi wo ani so de a ene ye me ya be ko ye digital terrestrial television DTT no so afi DSTV unya bi ahwe ho GoTV unya bi ahwe HD Plus ubenya bi ahwe ana TV Plus enso benya bi ahwe enti animani mi yai fre installers na ja o mehwe se de be ye ba ben install bi ama wo na onam so anya bi ahwe wo yenya TV so sanse se unni bi a unya bi hwe obi wa wasin TV bi ye so ye ya se code bi da so yenya ani e be da so sa san se munni right no enti work up no de adom tv ye wazi o yenti ye mamu abomoni akonhoma na mu ahuri de tuam bia
1: ani ya de de e ya pa ya de de e ba so atimi ba prekupe obi nso na so ode no na tse so no anu ya de na bonu kokoa no anfa na so anko ho agbevetaifa ye drama pa agbeve heba hospital ana center e de abedwa so anei e sa ya de dikadikadika na agbeve fo no de uyi no asinche no akofa de he o mabeboa ye papa enro papa ye de nubra ha benro ni nu ehini ye na ye de fa fidie mu a edu ya gye atum se yemfansa yade eno ene agbeve enru mapa ewodwa so eno na mekanfo agbeve herbal center fo agbeve piva no ede amawo na ebuo tu malaria sidikedikedika malaria ya bone malaria nya pa na onyawi a una mo betimi akasa fafa ma akasa ye basa ntimisiru eya ne edikan no yenhwehwe mu hunu se malaria mo wona bia ba omogem nsa na wanum agbeve fever fever no na agbeve typhoid no so eye pa typhoid ye yare bone obu ho a wo se ani eduro wo bwa typhoid no upe upe ne dura ubenya ebi ni agbeve typhoid